Sari o sare lai sa pa ka pare lai sa pa ka pare mai lo sare dhoke ara ma bani dina bhanda le ko tena bhanda le ko tena mai lo sare dhoke ara.